Yang ti ni me xiong wi xiang wo li xia ye Yang ar dong zan jiao guan du le ki zu li jian ye Yang su tu le yi le ji hua de le li la ye Yang kan rong ma xia zan bu ji le la ye Yang sta ti no re chong zhe ji le la ye Yang a ten chen a xiong bi ka ro ri xia ya Yang a xa ji er dong zang nya wa ri qi ya Sang a kar mo kan nin jang zha rin da ya Yang a stuf zi l jia la nur ya ri me la ya Yang a hua la mer jang a ka ro ji gre la ya Yang a stan jo go stong re glong sen ji gre la ya

jin ala yertan du and sankrta le kur ta ga yesn zu aslant tingur ji ala yeshle si mand ton ko ta yugur tan.